Hei hea kashvani aizola ni tuna tanga hun rei leute dar sari le minit som li panga a hian clear veil na hun kan manga tin daria ta hian chanchin thar hindi a puan dile mi lak chon kan ngai tha anga daria le minit som panga a chanchin thar sap chunga puan dile mi lak chon kan ngai tha anga daria le a chan ve a hian northeast news bulletin sap chunga puan kan ngai tha ho bokang